0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Admiterea la liceu și pe bază de examen este contestată din toate părțile. Atât profesorii cât și părinții spun că șansa la un loc special este doar de partea celor care au banii de investit în învățare. În plus, industria meditațiilor va câștiga și mai mult. Ministerul Educației a pus în consultare publică metodologia și calendarul admiterii, iar cei interesați pot trimite propuneri sau cereri de modificare până pe 24 august. Transportatorii cer Parlamentului să modifice legislația pentru un control real al plafonării adaosului la carburanți. Se întâmplă după ce decizia autorităților de a reduce acciza a avut efecte doar două zile, ca apoi carburanții să se scumpească din nou. Ei mai cer autorităților să analizeze urgent prețurile la carburanți din ultimele 20 de zile. Guvernul a decis recent reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard până pe 31 august. Locuitorii sectorului 4 reclamă de câteva zile miros puternic de deșeuri. Zeci de astfel de mesaje au fost postate pe grupurile de Facebook. Nu este pentru prima dată când locuitorii din sudul capitalei reclamă mirosuri înțepătoare. Doar anul acesta au fost depuse 14.000 de sesizări la Garda de Mediu, scrie Buletin de București. Mirosul ar veni de la groapa de gunoi de la Vidra. Pentru a centraliza mai ușor plângerile, o asociație de locatari a lansat platforma iarmiroase.ro, prin care reclamațiile sunt trimise direct la Garda de Mediu și DSP. Radu Miruță, acuzații dure la adresa PSD. Ministrul interimar al transporturilor spune că socialdemocrații au închis capacități importante de producție de cărbune, iar acum se prefac surprinși. El prezintă o listă lungă de unități oprite de responsabilii din PSD la complexul energetic Oltenia. Între acestea, grupuri de la Turceni și Rovinari. Miruță acuză PSD că, deși au avut premieri, oamenilor din această industrie nu le-au fost recunoscute grupele speciale de muncă. Avertisment de la reprezentanții Ministerului de Interne. Steagul roșu la mare nu este doar o sugestie, intratul în apă este complet interzis.
1: Poate că marea pare liniștită, poate că vezi și alți oameni în apă, dar steagul roșu este un avertisment clar. Scăldatul este interzis. Respectă indicațiile salvamarilor, nu intra în apă după consumul băuturilor alcoolice și supraveghează permanent copiii.
0: Mesajul vine după ce două persoane au murit înecate într-o singură zi după ce au intrat în mare în ciuda valurilor puternice. Alergia la ambrozie poate apărea chiar și la bebeluși. Expunerea la polen poate declanșa simptome de astm alergic. Au atras atenția experții clinicii de pediatrie Bega din Timișoara. Medicii amintesc că între mijlocul lunii august și septembrie, polenul de ambrozie ajunge în cantități mari în aer, iar vântul îl poartă până la 3 km distanță de plante. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Dragii mei dragi, bună dimineața! Începe Magic Morning, să vorbim puțin despre somn. Dacă ai plecat în vacanță, prima noapte e întotdeauna compromisă. Explicațiile cercetătorilor e că efectul ăsta primei nopți are rădăcini evolutive. Ce înseamnă și de unde vine și când reglezi somnul, de obicei când te întorci din vacanță, îți povestesc îndată. Și da, am o altă cercetare în față care zice așa: atunci când faci activitate fizică, adică un pic de mișcare zilnic, practic creierul tău este ajutat să scoată, să elimine deșeurile dăunătoare care se acumulează în fiecare creier odată cu înaintarea în vârstă. Despre acest studiu publicat de Universitatea Victoria din Maryland, unde e un centru mare de cercetări pentru boala Alzheimer, vă spun mai multe îndată. În Magic Morning, aici sunt și vin cu vești bune, ca de obicei. Bună dimineața!

prieteni dragi, faceți un pic de mișcare cât de des puteți. Activitatea fizică regulată sprijină sistemul limfatic de curățare a creierului, ajutând la eliminarea deșeurilor dăunătoare, care se acumulează odată cu vârsta. Procesul poate juca un rol esențial în protejarea declinului cognitiv și mai ales a demenței. Sunt anumite exerciții fizice care, făcute constant, aduc beneficii clar în toate afecțiunile asociate cu înaintarea în vârstă. E despre Alzheimer, despre demență, despre declin cognitiv. Trebuie să știți că studiul a fost publicat în Trends in Neuroscience și a analizat felul în care mișcarea făcută mai ales în aer liber influențează sistemul glimfatic. Asta reprezintă principala cale de eliminare a deșeurilor metabolice din creierul uman. Procesul devine extrem de activ în timpul somnului și importanța crește pe măsură ce îmbătrânim. Deci, dormiți cu mai mult drag, mai mult de 6 ore și faceți un pic de mișcare în aer liber. Exercițiile fizice îmbunătățesc multe procese fiziologice, dar reglează mai presus de toate funcția glimfatică, adică stimulează activitatea neuronală, reduce tensiunea arterială și rigiditatea vasculară, diminuează inflamația creierului, scade nivelul de norepinefrină. Asta este o substanță care trebuie cumva ținută sub control. Bună dimineața din Magic Morning! Vă aștept aici cu alte informații. Un pic de mișcare, un pic de dans!

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, dragi, bună dimineața! Să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi. În 19 august 1881 se năștea în Liveni, județul Botoșani, George Enescu, considerat cel mai important român din muzica clasică, compozitor, violonist, pedagog, pianist, dirijor. De la 4 ani a început să cânte la vioară. La 5 ani apărea în primul concert. Povestea lui, fabulosului Enescu, este și pe magicfm.ro în secțiunea A fost odată. Tot în 19 august în 1601, Mihai Viteazu era ucis pe Câmpia Turzii, din ordinul generalului Basta. Capul a fost înhumat la mănăstirea Dealu din Târgoviște. Ce pagină de istorie intensă! Alte lucruri interesante. Una dintre cele mai respectate femei din România în anii 50-60, atleta Iolanda Balaș, cu

0: alte lucruri importante. Lauryn Hill câștiga artistul anului la Hip Hop Music Awards din Los Angeles în 1999, pe 19 august. Hai să o ascultăm aici cu Killing Me Softly pe Lauryn Hill. Bună dimineața din nou!
1: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

Nu știu cum sunteți voi, dar eu dacă plec 2-3 nopți, în prima noapte dorm rău. Adică mai mult nu dorm decât dorm. Prima noapte petrecută departe de casă vine de multe ori cu insomnie, cu treziri frecvente și cu un somn mai puțin profund. Specialiștii numesc acest fenomen efectul primei nopți. O reacție cu rădăcini evolutive. Anna Wake, o doamnă expert somnolog de la Universitatea din Freiburg, spune că de fapt creierul uman rămâne parțial hipervigilent. Într-un mediu nefamiliar, el se străduiește să detecteze toate eventualele pericole. Practic, în prima noapte, când dorm în altă parte decât în patul în care sunt obișnuiți, oamenii dorm cu 20 până la 35 de minute mai puțin. Cercetările coordonate de un profesor de psihiatrie arată că lobul frontal, zona creierului asociată cu stadiul cel mai profund al somnului, prezintă o activitate crescută la toți oamenii, asta înseamnă o alertă continuă. E ca și cum, similar delfinilor, o parte din creier rămâne trează în timp ce tu dormi. Creierul uman e parțial hipervigilent într-un mediu nefamiliar, spune domnul cercetător. Vârsta poate influența direct fenomenul. Adică, dacă ai trecut de 50 de ani, sigur dormi mai rău. Și mai interesant este că efectul nu dispare imediat după a doua noapte. Dar, dacă sunt evenimente care să te ducă într-o stare de bine, s-ar putea să dormi totuși un pic mai bine la a doua și a treia noapte, după care între a șasea, a șaptea te pregătești de plecare. Bună dimineața! Păstrează-ți rutina de somn. Ai grijă, petrece niște timp în pat, stând și gândindu-te, citind, nu cu un laptop, nu cu un televizor și în niciun caz mâncând sau făcând alte activități. E despre rutina și despre lucruri frumoase pe care să le faci atunci când te trezești. Gândește-te și la asta. Vă aștept în Magic Morning și cu alte informații.

0: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: În această vară, o schimbare de lucru la...

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

20% dintre angajații români spun ceva foarte interesant, că ar avea nevoie de măcar 7 zile de vacanță. Peste un sfert nu și-au luat zilele de concediu de anul trecut. Până dimineața, am un studiu în față pentru cei care nu sunt neapărat în vacanță. Imediat, despre noaptea muzeelor pe la sate. Câte localități s-au înscris? Abia aștept să vedem. 17 grade în dimineața asta în capitală. Fric prin munți. E august 19. Dar spre prânz vremea se îmbunătățește ușor. Sunt și foarte multe zone în care plouă. Vă aștept un Magic Morning cu toate informațiile și cea mai bună muzică și după 7. And no sunshine. Always.

0: Bună dimineața, dragi prieteni, este ora 7. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă, ca de obicei, Cristin Bucu.
1: Bună dimineața! Dominic Fritz va fi reconfirmat astăzi în funcția de președinte al USR. Se întâmplă după recenta decizie a CCR, prin care Fritz ar urma să-și pierdă mandatul de primar al Timișoarei prin aplicarea retroactivă a legii integrității. Fritz a avut un mesaj de transmis susținătorilor.
2: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere. Eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu la plec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi.
1: Dominic Fritz. Centura orașului Comarnic ar putea fi deschisă la 31 august, are aproape 6 km, o bandă pe sens, și le va permite șoferilor să ocolească una dintre cele mai aglomerate zone de pe Valea Prahovei. Lucrările au ajuns acum pe ultima 100 de metri, iar constructorul a terminat de asfaltat întregul traseu, scrie Hot News. Barajul Leleșu din județul Bihor, reabilitat. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că acesta ar urma să revină treptat în regimul normal de exploatare, după ce a fost închis vreme de 12 ani.
3: De 12 ani de zile aici era practic o vale secată. Au fost potențial folosiți 28 de milioane de euro prin PNRR. Este practic cea mai ambițioasă lucrare din ultimii 50 de ani.
1: Proiectul include și un pasaj pentru pești și insule plutitoare. Avalanșă de solicitări la agenția de cadastru în prima săptămână după reluarea funcționării aplicației Etera. Au fost înregistrate peste 200.000 de solicitări. Luni, 17 august, au fost aproape 41.000. Aplicația nu a funcționat timp de o lună după un atac informatic. Ministerul Mediului caută 20 de tineri care să participe la deciziile României privind clima și mediul. Procesul de selecție a fost lansat în colaborare cu UNICEF România și are în vedere tineri între 14 și 37 de ani. Ministrul Mediului Diana Buzoianu spune că noul mecanism ar trebui să le ofere acestora posibilitatea de a participa la pregătirea politicilor publice în domeniu. Înscrierile sunt deschise până la 31 august. Parcarea supraetajată de la terminalul sosirii al aeroportului Otopeni închisă de astăzi până la începutul anului viitor. Măsura este necesară pentru lucrări urgente de consolidare și modernizare. Pe durata șantierului, stațiile taxi, ride-sharing și autobuzele STB vor fi mutate la terminalul plecării. Între timp, o nouă parcare cu peste 1000 de locuri va fi deschisă toamna aceasta. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme frumoasă astăzi cu maxime între 23 și 34 de grade. După amiaza, prin sud-estul țării sunt așteptate ploi. Timp frumos astăzi și în capitală, 32 de grade vor arăta termometrele la amiază. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

bună dimineața. Cântecul ăsta se potrivește, dar parcă nu la ora asta. Adică, I'll be watching you. O să fiu cu ochii pe tine. Se întâmplă atâtea lucruri despre care sigur că nu ai aflat. Uite, angajații din România au nevoie de măcar 10 zile consecutive de vacanță pentru a-și reface energia și a se odihni. Media europeană e de 13 zile. Studiul ăsta arată și ceva foarte interesant, că un sfert dintre români nu și-au luat anul trecut concediu. Sau mai au din anii trecuți. 23% dintre angajați spun că au nevoie de fix 7 zile. 15% au nevoie de măcar 2 săptămâni. E interesant. Studiul realizat de SD Works, așa se cheamă campania, a cercetat 16.500 de angajați din 16 țări europene. Și românii sunt mai harnici decât alții. Adică, e clar, concluzia e că au nevoie de 10 zile consecutive de stat acasă, de mers în vacanță, în timp ce europenii, ceilalți europeni din celelalte 15 state, au spus că au nevoie de 14 zile. E o dimineață rece, e și sezonul ambroziei, dar, mă rog, dimineața e plină de strănuturi și de situații de genul ăsta. E soare la mare, în rest cerul pare acoperit și poate prin munți pe aici pe acolo câte un pic de soare. În rest, cerul e mai degrabă acoperit, sperăm că după ora prânzului se și încălzește, deocamdată 16-17 grade,

vacanță de neuitat. Și cum i-ai spus? Revedere este cuvântul magic la ora asta și în tot programul matinal de astăzi. Revedere! Ține minte cuvântul ăsta dacă ai cont pe magicfm.ro. Autentifică-te, pune cuvântul ăsta și scrie-m cui ai povestit despre vacanța ta. Care e omul cu care te-ai bucurat de revedere? Și ce poveste i-ai spus? Abia aștept să citesc. Dacă n-ai cont pe Magic FM, trebuie să-ți faci. Durează mai puțin de un minut. Suntem în Magic Summer și oferim vacanțe de neuitat în fiecare zi de luni. Vacanțe în doi, în insula Lesbos, pentru două persoane și brățări absolut superbe de la gravează-povestea-ta.ro. Una, imediat după ora 9. Așa că te aștept. Uită-te, ține minte, revedere și mai ales povestea unei persoane, unui om drag cu care te-ai întâlnit după vacanță și căreia i-ai povestit ce lucruri minunate s-au întâmplat acolo. Peste 165 de localități, entități rurale s-au înscris pe harta nopții muzeelor. 13 muzee și obiective culturale din Republica Moldova printre participanți. Când are loc? Pe 29 august. Foarte curând. Până una alta, în weekendul ăsta avem Mamaia, festivalul de la Mamaia. Și sunt atât de multe lucruri frumoase de văzut, de bucurat, de amintit și acolo. Îți mai spun despre asta. Acum ascultăm pe Tracy Chapman, Baby Can I Hold You? Și imediat avem Inegalabili.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Bunica Ana iubea să pregătească plăcinte pentru nepoțica ei, dar de când a început să amețească și să-și piardă echilibrul, s-a temut că va trebui să depindă de alții și să renunțe la bucuriile ei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, Ana e din nou încrezătoare în forțele proprii și poate pregăti bunătăți pentru cei dragi fără frica de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon, înapoi la școală, înapoi la sport.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.

prieten pentru că The Commodores, prima lui trupă, reușea primul hit single de number one, Three Times a Lady, în 19 august 1978, inegalabilul de astăzi, care a scris piesa asta Three Times a Lady pentru soția, mama și bunica ei, Once, Twice, Three Times a Lady, inegalabilul este unul dintre cei mai mari compozitori din Statele Unite. E și producător, e și actor ocazional, e

care cu albumul Truly în 1982 a devenit cel mai bine cotat compozitor din Statele Unite ale Americii. Și a început cariera, vă spuneam, în 1977 cu The Commodores. În prezent este extrem de iubit și de respectat. În iunie a plinit 77 de ani. S-a născut în Tuskegee, Alabama. Este cel care cântă Hello, Dancing on a Ceiling, Ballerina Girl. Hai să-l ascultăm în Magic Morning. Aici, dacă știi cine e el, hai cu un apel, îți ofer cu drag un pachet de cărți. Te aștept la 021 316 3636. Baftă!

0: got a feeling when we're dancing on a ceiling. Ce piesă! Bună dimineața! El este inegalabilul
1: Lionel Richie.
0: Lionel Richie, bună dimineața! Cine sunteți? Suntem în direct împreună.
1: Ciolan, din Bacău.
0: Ce faceți, domnul Ciolan?
1: Mă deplasez către locul de muncă, bineînțeles.
0: Așa? Cum e vremea la Bacău?
1: 18 grade, dar asta nu e o problemă, pentru că îmi face plăcere să vă ascult în fiecare dimineață și vă spun sincer, vă ascult pe dumneavoastră încă de când erați la începuturile carierei la Radio Contact.
0: Mulțumesc! Wow! Ce bucurie! Domnul Ciolan, e cer acoperit? E soare? Cum e?
1: E înnorat.
0: Înnorat. Așa răcoare. E și la București. Așa e.
1: Să sperăm că vremea se va schimba în decursul zilei, dar cu siguranță în sufletele noastre e altceva.
0: O, ce frumos! Mulțumesc! Felicitări! Lionel Richie e inegalabil! Domnul Ciolan câștigă pachetul de cărți aici în Magic Morning pentru răspunsul corect la întrebarea noastră.
2: La Magic FM au fost inegalabili.
3: Always the best music.
2: Magic FM.

0: Hârlefus este invitata mea la podcastul Magic Life. Mă uitam mai devreme, declară la un moment dat că în sufletul fiecărui adult se află un copil ale cărui nevoi nu au fost împlinite. Pentru că n-am știut despre aceste nevoi. Pentru că le-am auzit, dar nu le-am perceput ca atare. Și de aici un val de suferințe, frustrări. E un episod tare interesant, e de văzut în întregime. Îl găsești pe pagina mea de YouTube, Liana Stanciu. Iar lucrurile pe care le spune Nicoleta sunt de... cumva se potrivesc cu mulți dintre noi, cel puțin cei care au trecut de 40 de ani se vor regăsi în foarte multe lucruri pe care ea le spune, le explică. Sigur că poate nu e despre explicații, mai degrabă e despre soluții. Avem și soluții acolo. Imediat vă spun despre studiul ăsta publicat pe 16 iulie în revista European Journal of Nutrition și care a fost realizat de Universitatea din Helsinki. E pe o cohortă de aproape 2500 de oameni. Culmea este că doar 70 dintre ei au declarat că nu consumă cafea. Ce beneficii fabuloase poate avea o ceașcă de cafea, mă rog, sau mai multe, vă spun îndată. Vă pregătesc și horoscopul zilei de astăzi, e 19 august, ce înseamnă, ce aduce ziua de astăzi. Unii vor câștiga mai mulți bani. Care e zodia asta norocoasă, aș putea spune? Vă explic îndată în Magic Morning, vă aștept cu horoscopul în fix 5 minute.
1: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
3: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Victor, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai mici din carne de porc Periș 700 de grame cu 53% reducere la doar 9,99 lei, și Prosecco Familia Pascua 750 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs.
4: Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! E o zi cu vibrație 1. Asta ce înseamnă? Înseamnă că 9 cu 1, 10, adică 1, să dăm doar vată de curaj, indiferent ce treabă avem de făcut astăzi, va fi cu peripeții. Să fim hotărâți să dobărâm redutele, să ne atingem obiectivele. Probabil că nu o să fie ușor, va fi cu consum nervos, dar vă doresc să le faceți pe toate bine. Leu, mi se fac propuneri de funcții. Poate luați niște bani, pot fi tot felul de avantaje, vă bucurați de un plus de bunăstare. Întrevedere cu cineva care vă roagă, poate din nou, să puneți umărul la un proiect, unul personal. E posibil astăzi să vă dați acordul. Fecioară, ați putea face demersurile necesare să obțineți un împrumut. Vi se dau, poate, de pe la serviciu ceva bani în plus, un salariu, două în avans, rezolvați niște probleme ale casei sau familiei. Poate faceți un efort să le întindeți o mână de ajutor unor persoane care sunt în dificultate. Le-ați face tare bine. Balanță. De-abia acum intră niște bani pe care i-ați așteptat și ați făcut tot felul de demersuri în ultima vreme. Faceți planuri pentru o ieșire, poate în weekend. Încep să se adune și la voi niște bani din tot felul de surse. Restrângeți capital, poate că sunt de cumpărat multe lucruri. Scorpion, aveți idei constructive și proiectele se materializează cu ușurință. Câștigați bani de care chiar aveți nevoie. Poate lucrați în paralel. Faceți niște cheltuieli extrabugetare în contul sumelor pe care le așteptați să intre în curând. Săgetător, vă bate gândul să vă mutați la alt sediu sau la alt serviciu sau să faceți ceva să rupeți rutina. Căpătați un plus de experiență. Sunteți plini de idei și creativi. Poate prindeți ocazia să le cereți șefilor niște înlesniri, să aveți un randament mai bun la slujbă, o să vedeți. Capricorn, e posibil să aveți o discuție între patru ochi cu șeful. Aveți nevoie de ok-ul lui pentru un proiect care va aduce bani frumoși. Va fi cu toane bune. Se conturează o reușită la voi după așteptări. Primiți un accept să lucrați la ceva sau faceți o achiziție sau poate plecați. Vărsător, duceți muncă de lămurire cu cei apropiați și cu șefii, cu autoritățile, să vă susțină niște proiecte, poate niște aprobări. Vă bucurați și de o sponsorizare. Poate apelați la niște cunoștințe să rezolvați o problemă urgentă. Depășiți cu bine niște situații. Pești, vi se dă ceva mai mult de lucru în curând. Poate vă dozați eforturile, faceți față situației, va fi cu câștig bănesc în sfârșit. Se întrezăresc niște bani la voi. E posibil să faceți rezervări pentru weekend, pe undeva, berbec. Puteți reface ceva în relația de cuplu. Poate are loc o împlăcare sau apare cineva cu care începeți o viață nouă dacă fosta relație s-a încheiat definitiv. Vă caută cineva care vă scoate la o plimbare. În weekend, se pare. Faceți program comun. Vă sincronizați. Taur, sunt chestiuni pe care le puteți rezolva nu fără piedici și fără incidente. Croiți drum spre un culoar profesional cu promisiuni de succes. Mi se mai cer ceva explicații referitoare la discuțiile în contradictoriu. Refaceți cumva ca relația de cuplu să se desfășoară cu mai bună înțelegere. Gemeni, se observă cheltuieli la voi. Aveți șanse să refaceți tot felul de sume, să puneți în conturi. Cineva vine cu o ofertă de lucru. Aveți de unde lua și alege. Sfera sentimentală la voi e nuanțată frumos. Vă asigurați că aveți un pic de timp pentru relația de cuplu. Așa ar trebui. Și Rac, poate abia acum dați un răspuns cuiva care vă cooptează într-un proiect. Vă apucați de treabă. Dacă v-ați decis și vreți să lucrați împreună, o inițiativă demnă de toată lauda apare. Poate ați decis să vă mutați undeva sau cumpărați ceva, o locuință, ceva mai spațios. Vă doresc să fie o zi plină de evenimente frumoase, cu inițiative demne de toată lauda, în care să vă iasă lucrurile cum vă doriți. De pe știrile protv.ro. De acolo a fost

0: dimineața tuturor, este ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Mai mulți bani colectați de ANAF în prima jumătate a anului. Creșterea la buget a fost de 22,4 miliarde de lei, a anunțat aseară ministrul interimar de la Finanțe, Alexandru Nazare. Au fost aduși mai mulți bani și prin colectarea TVA, aproape 65 de miliarde de lei, cu un sfert mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Nazare atrage însă atenția. Este nevoie în continuare de reducerea evaziunii și întărirea instrumentelor ANAF. Ministrul a cerut totodată responsabilitate la guvern și în Parlament în deciziile cu impact pe finanțele publice. Transportatorii cer Parlamentului să modifice legislația pentru un control real al plafonării adaosului la carburanți. Se întâmplă după ce decizia autorităților de a reduce acciza a avut efecte doar două zile, ca apoi carburanții să se scumpească din nou. Are amănunte Alina Anea.
2: Transportatorii vor schimbarea legii privind ajustarea temporară a accizei la carburanți în funcție de evoluția pieței și să se introducă un control real al plafonării adaosului comercial. Ei mai cer autorităților să analizeze urgent prețurile speculative la carburanți în ultimele 20 de zile. Transportatorii susțin că, în timp ce prețul barilului de petrol este cu mult sub maximele atinse în perioada conflictului din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la prețuri istorice. Guvernul a decis recent reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard până pe 31 august.
1: Alina Anea. Consumul de energie electrică este așteptat să crească la finalul acestei săptămâni pe fondul valului de caniculă ce va lovi România. În acest context a avut loc ieri o ședință de urgență a Comandamentului Energetic. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat pentru Digi24 că situația este stabilă și că nu se iau în calcul măsuri pentru restricționarea consumului de energie electrică.
3: În acest moment situația este stabilă, avem acces la electricitate pentru a asigura securitatea aprovizionării. Nu intră în discuție pentru perioada imediat următoare măsuri de limitare a consumului pentru marii consumatori industriali. Suntem cu situația stabilă, zero importuri în cursul zilei. Rămâne un vârf de consum pentru cel mai probabil vineri, când va fi ziua cu cele mai ridicate temperaturi.
1: Cristian Bușoi. Ghidul pentru finanțarea bateriilor fotovoltaice a fost pus în consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului. Prosumatorii, persoane fizice, pot primi până la 15.000 de lei pentru instalare. Finanțarea acoperă cel mult 75% din costuri pentru sisteme de cel puțin 12 kWh. Bugetul total este de 400 de milioane de lei. Și la final, datele meteo. Morecast anunță vreme frumoasă astăzi, cu maxime între 23 și 34 de grade. După amiaza, prin sud-estul țării sunt așteptate ploi. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

ne bucurăm de vară, mai sunt două săptămâni și puțin până când încep școlile. Citeam mai devreme pe un site la noi că și prințul George intră la liceu, merge la Eton. Wow! E cel mai cunoscut elev al generației noi. Se pare că vine începutul ăsta de an școlar și cu câteva schimbări vizibile la colegiul pe care, poate știți, l-au absolvit și tatăl, prințul William, dar și prințul Harry. George este în acest moment un tânăr de 13 ani spre 14, care va intra în anul 1 de colegiu. Ce trebuie să știți despre Eton? Sigur, e cel mai cunoscut sau printre cele mai cunoscute colegii din Marea Britanie. Colegiul nu permite elevilor din anul 9 să primească, să folosească smartphone-uri. În schimb, primesc toți telefoane simple, fără acces la internet, cu care pot suna sau trimite mesaje. Regula nu e nouă, nu e despre venirea prințului George, e din 2024. S-a revizuit cumva politica digitală a școlii. Taxele școlare sunt cam 63.000 de lire pe an. Iar colegiul în sine a fost fondat în 1440 de Henric al VI-lea. Printre foștii elevi sunt cel puțin 20 de prim-ministri britanici. Sunt multe povești în legătură cu acest colegiu. A apărut și o rugăminte, un soi de slogan: No photos. E clar că vor fi foarte mulți curioși care vor vrea să-l vadă pe prințul George în primul an de colegiu. Bună dimineața! Ne pregătim și noi pentru finalul ăsta de săptămână. La Malul Mării e cel mai iubit și cunoscut și important festival de muzică ușoară, Mamaia. În weekend, dacă ai stare și sunt sigură că vei vrea să vezi Mamaia în toată frumusețea și splendoarea ei, te așteptăm acolo, la Malul Mării, în Piața Taperla sau pe TVR1. O femeie a făcut un experiment fabulos și a reușit să pună deoparte 4.500 de euro. A renunțat, sau mă rog, a folosit niște trucuri și n-a mai cumpărat lucruri de care chiar nu se știe niciodată dacă avea sau nu avea nevoie. Foarte interesant, femeia care e născută în Zagreb, Davorka pe numele ei, are 39 de ani și e deja virală, cunoscută pe toată planeta, pentru că și-a schimbat viața în bine.

Ce ai mai povestit omului, persoanei dragi din vacanța ta? Te provoc la Magic Summer și astăzi am de oferit imediat după ora 9 o brățară de la agravează-povestea-ta.ro. Cuvântul magic astăzi este revedere, cel puțin în prima parte a zilei. Care a fost prima persoană care i-ai povestit despre vacanța ta de neuitat? Ce i-ai spus? În afară de a fost frumos. Te aștept cu mesajul tău. Dacă ai cont pe Magic FM, autentifică-te, scrie-mi cuvântul magic și răspunsul la întrebarea asta, cui ai povestit despre vacanța ta? Și ce ai spus? Dacă n-ai cont pe Magic FM, durează mai puțin de un minut să-ți faci. Și nu uita, dacă adun 5 cuvinte magice în contul tău, ai putea câștiga un premiu absolut spectaculos. O vacanță pentru două persoane într-un loc magic din Grecia, insula Lesbos. Premiul e oferit de Aerovacanțe. Bună dimineața! Acum e momentul să spun mai multe despre, uite, Morgan Freeman, actorul, povestitorul, s-a apucat de blues, are, atenție, 89 de ani. Primului album intitulat, ați ghicit, Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, se vinde deja. Poți să-l descarci online. 89 de ani, ce înseamnă să vrei să faci lucruri, să fii creativ și vârsta să nu te împiedice, pentru că e doar un număr și atât. Bună dimineața, voulez-vous danser?

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
3: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart, UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000 W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

aduce amintiri. 86-87. Unii eram niște copii în vremea aceea. Domnul Rick Astley a fost aici. L-am văzut zilele trecute postându-se pe contul de Instagram cântând The Winner Takes It All a cappella. Încă iese. Are 60 de ani. Da, să vorbim puțin despre o femeie de 39 de ani din Zagreb, care e virală, toată Europa vorbește despre ea. Povestea e simplă, s-a decis să economisească, nu știa cum, și a decis un an întreg să nu cumpere nimic din ce nu-i trebuia. În sensul că și-a cumpărat produse alimentare, chestiuni care trebuiau înlocuite, produse de igienă, medicamente, dar nu a cumpărat nimic din ce n-avea nevoie. Obișnuia să facă mici cumpărături online. Un tricou, 15 euro, o lumânare, nu știu de care, mai știu eu ce. E bine, toate aceste cumpărături au fost țistate definitiv pentru un an. Femeia asta, despre care vă povestesc și care căruia i-a ieșit povestea cu un an fără cumpărături, se numește, are un nume special, Davorca. E bine, Davorca e deja pe toate paginile. Eu am citit despre ea pe bbc.com, dar sunt multe lucruri pe care le puteți citi și pe la noi. 4.500 de euro a capitalizat pentru că n-a mai cumpărat lucruri de care probabil că chiar nu avea nevoie. Interesant este că atunci când își dorea foarte tare ceva și era un pic mai costisitor, un articol vestimentar, ceva pentru casă, punea în coșul ăla virtual și îl lăsa acolo 30 de zile. Dacă în a doua, a treia săptămână încă mai voia respectivul produs, îl punea pe listă să-l cumpere peste un an. O să râdeți, nimic din ce a fost în coș sau pe listă nu a mai cumpărat, pentru că și-a dat seama că de fapt nu are nevoie. Tu cum economisești? Ce faci când de plictiseală, de supărare, pentru că n-ai plecat în vacanță, de frustrare, te apucă, știu eu, cumpărăturile online? Ce faci? Cum ieși din povestea asta? Hai să-mi povestești! Aici e Magic Morning, locul în care vin cu toate știrile. Altfel, bună dimineața!

0: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals buchet de flori roz 749 de piese la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bioderma Atoderm ulei de duș 1000 de mililitri la 69,99 lei, redus de la 149,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, loțiune spray SPF 50 200 de mililitri la 69,99 lei, redusă de la 101,67 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Black Friday la Brico! Acum ai 25% reducere la gresie de interior-exterior Hopper la doar 39 de lei metrul pătrat și 25% reducere la parchet laminat Silion 8 mm Traffic Intense la doar 34,54 de lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon, înapoi la școală, înapoi la sport.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai mici din carne de porc Periș 700 de grame cu 53% reducere la doar 9,99 lei și Prosecco Familia Pascua 750 de ml cu 70% reducere la al doilea produs.
12: Mega Image, bun pentru noi toți.

aplicația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

armata de oameni care, sigur, la ora asta ascultă radioul, sunt cu cafeaua în mână sau cu ceaiul, cine știe. Mai sunt 3 minute imediat, îți spun care e dieta care chiar te face să te simți mai bine. Ce rol pot avea ouăle, semințele de dovleac și carnea de vită în starea ta de bine? Și, foarte interesant, am aflat că ar trebui să spunem mai des, din toată inima, îmi pare rău, mai ales copiilor noștri. Suntem o generație care n-a prea știut să repare și am suferit în fel și chip. Ar trebui să ne ajutăm copiii să înțeleagă îmi pare rău, cuvintele pe care orice copil ar trebui să le audă de la părinți. E foarte important momentul și să nu fie prea des. Revin cu tema asta. În plus, îți pregătesc Song Story și Bătălia Hiturilor și Brățara Magică. Suntem în Magic Summer. Vă aștept și după ora 9.

0: mai puțin trecut de ora 9. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin.
1: Bun găsit! Nou caz șocant de sclavie la noi în țară. O femeie și patru bărbați, membri ai aceleiași familii, au fost reținuți pentru că ar fi forțat persoane fără locuință sau cu datorii să muncească fără plată, în condiții inumane, potrivit IPJ Covasna. A urmărit cazul Alina Anea.
2: Faptele au avut loc în comunele Brateș și Zăbala din județul Covasna, dar și în orașul Covasna, din martie 2025 până săptămâna trecută. Victimele ar fi fost adăpostite în spații fără utilități și condiții de igienă, sechestrate și obligate să lucreze zi lumină în construcții, să hrănească și să îngrijească animalele, să taie lemne și să cosească. Unele erau și vândute în schimbul la 2 până la 3.000 de euro. Pentru ca persoanele vătămate să nu îi reclame autorizația, autorităților, membrii grupului ar fi apelat la agresiuni fizice și amenințări. Acum aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, supunere la muncă forțată sau obligatorie și trafic de persoane.
1: Alina Anea. Ciprian Ciucu a contestat măsura prelungirii controlului judiciar. Primarul general al capitalei spune că va contesta măsura de câte ori este nevoie.
3: Trebuie să-mi apăr drepturile și libertățile, deci voi face de fiecare dată acest gest și voi contesta. În calitatea mea de primar general trebuie să și plec din țară, trebuie să mă duc la Bruxelles. Trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția.
1: DNA-ul acuză pe Ciprian Ciucu că a fost sprijinit de doi oameni de afaceri în timpul campaniei electorale, în schimbul eliberării unor certificate de urbanism. Admiterea în liceu și pe bază de examen este contestată din toate părțile. Atât profesorii cât și părinții spun că șansa la un loc special este doar de partea celor care au bani de investit în învățământ. În plus, industria meditațiilor va câștiga și mai mulți bani. Ministerul Educației a pus în consultare publică metodologia și calendarul admiterii, iar cei interesați pot trimite propuneri sau cereri de modificare până la 24 august. Cererea pentru insolvența STB a fost respinsă ieri de Tribunalul București. Motivul? La dosar nu au fost atașate toate documentele necesare. Decizia instanței nu este definitivă. Primarul Ciprian Ciucu speră ca societatea să facă apel. STB are datorii și penalități uriașe, iar insolvența ar duce la salvarea companiei, transmite edilul. Un nou val de căldură venit din nordul Africii afectează România. Cel mai cald va fi în vestul țării. Directorul ANM, Elena Mateescu, într-o intervenție la Digi24.
4: Analiza datelor indică o probabilitate ca, începând de joi, temperaturile să crească în întreaga țară, maximele să fie cuprinse între 29 până la 37 de grade, nu excludem ca în Câmpia de Vest să consemnăm 38 de grade, iar ziua de vineri chiar posibil valori de 38-39 de grade.
1: În capitală, sâmbătă, sunt așteptate 37 de grade. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.
5: Magic FM. Always the best music.

0: Wrong Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața din Magic Morning. Astăzi este ziua unui domn care pe numele lui real se numește Rolf și Larsson. S-a născut în lângă Stockholm, în Suedia, acum fix 63 de ani. În 1979, pe când spera din tot sufletul că va deveni celebru în rock și rock and roll, și-a schimbat numele, inspirat fiind de piesa lui William Shakespeare, Furtuna. Și uite așa a devenit Joey Tempest. Acum e clar cine e, nu? Este omul care împreună cu Europe a lansat Carrie, Girls Nights Out și, desigur, Final Countdown. Pentru cei care își aduc aminte de muzica anilor 80-90 cu plăcere, vă invit să dați radioul mai tare. Joey Tempest, solistul trupei Europe, împlinește astăzi 63 de ani. Bună dimineața și la mulți ani! Ascultăm, evident, The Final Countdown.

dimineața și vă mulțumesc că mi-ați scris, vă mulțumesc că ați intrat în joaca noastră preferată matinală în timpul verii, Magic Summer. Vă, pe scurt, o să vă povestesc mesajul doiniței Nica. Ea primește brățara de la ora asta. Prima persoană căreia îi povestesc despre toate vacanțele e mama. Abia ajuns acasă, o sun. După ultima noastră vacanță i-am spus: mamă, să vezi ce am făcut. Am fost la canionul 7 scări, am coborât, am rău de înălțime, mi-a fost groază, a fost extraordinar. Povestea a umplut-o și pe ea de energie, sunt sigură. Doinița Nica a știut și cuvântul magic. Astăzi cuvântul este revedere. Vă mulțumesc pentru poveștile frumoase pe care am avut șansa să le citesc. Doinița câștigă o brățară absolut superbă, oferită de Magic FM, și gravează povestea ta.ro. Whatever, Kygo, imediat, Ava Max, F.R. David, bătălia hiturilor. Vă aștept!

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: Să ne jucăm de Bătălia Hiturilor. E 9:25 de minute în Magic Morning. E vremea să-mi suni, să mă suni, să-mi povestești care cântecul tău preferat. Promit că îl difuzez la radio. 021-316-3636. Avem două duete. Nu le pot spune cupluri. Eros Ramazzotti a invitat-o pe Tina Turner în studioul lui din Italia și au înregistrat împreună după ce lansase cu ani în urmă Cose de la Vita. În versiunea asta de duo, parcă are alt aromă, alt aer. Cose de la Vita, Eros.

mă rog, aici se aude doar el, dar crede-mă, pe piesă e și ea, ea Tina Turner. 0213163636 te așteaptă. Votează-ți cântecul preferat și îl difuzezi aici, la radio-ul tău. Hai să vedem. A doua piesă e de la o colaborare de la începutul anilor 2000. Ricky Martin s-a întâlnit cu Christina Aguilera într-un studio undeva în Florida și s-a născut Nobody Wants to be Lonely. Cât

0: spuneți-mi, da, care-i cântecul?
1: Eros Ramazzotti.
0: Eros Ramazzotti cu Tina Turner, 1-0, Cose de la Vita. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e?
1: Marcela, vă deranjează.
0: Ce faceți, Marcela?
1: Foarte bine, noastră.
0: Bine, aici cu muzica bună. Eros și Tina sau Ricky și Cristina?
1: Ricky
0: și Cristina egalează. Mulțumim, Marcela. Să aveți o zi perfectă. Și acum la 021-316-3636. Iată vocea care decide ce se aude. Bună dimineața.
2: Bună, Ștefan din Pitești.
0: Ștefan din Pitești, ce faceți, Ștefan?
2: La job, tot la job.
0: Toată lumea la job, gata, a început.
2: Trebuie.
0: Ia ziceți-mi.
2: Ascultăm Eros Ramazzotti și Tina Turner.
0: Așa să fie, pentru Ștefan din Pitești, care tocmai a stabilit ce se aude la radio. Cosa de la Vita.

0: aplicația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

școală curând, începe școala și deja multe site-uri de parenting îți oferă tot felul de sfaturi cum să îl ajuți pe copil să se întoarcă la starea aia când școala începe de vreme, cum să adaptezi programul, cum să-l introduci în atmosfera aceea. Un site de la noi zice că greșim de la prima oră în legătură cu copiii noștri. Cei mai mulți au nevoie de ritualuri încă de la primele ore ale dimineții. Suntem generația de părinți care ne-am trezit cu îmbracă-te, te rog să te grăbești, hai odată, trezește-te. E, ar trebui să începem ziua cu un pic mai multă blândețe. Cum ai dormit? Bună dimineața! Schimbă tonul, schimb și ziua copilului tău. În funcție de vârstă și de nevoi, poți să-ți faci timp pentru o îmbrățișare, pentru un sărut. E important să se simtă o persoană iubită, nu o problemă logistică de gestionat. Foarte bună asta. Creează pentru copilul tău o rutină clară, pe care să o cunoască. Mersul la baie, spălatul pe față, îmbrăcatul, micul dejun, pregătirea ghiozdanului. Sunt lucruri pe care trebuie să le facă singur, cumva. O rutină clară îi ajută să o coopereze mai ușor dimineața când parcă nici vântul nu bate. Da! Luați micul dejun împreună, vorbiți despre ziua care urmează și mai ales transformați despărțirea într-un ritual care să-i dea siguranță. E nevoie de o dimineață perfectă pentru a crește un copil sănătos și fericit. Și cred că și adulții au nevoie de a fixa aceleași lucruri. Imediat vă spun despre o cercetare care a avut în centru probioticele. Incredibil! Unii stau departe de probiotice că n-au nevoie. Alții au reușit să consume câte o tabletă probiotică în fiecare zi. Efectele sunt spectaculoase. Vă spun despre ele îndată în Magic Morning. Love Me Like You Do, Ellie Goulding. Magic Morning on Magic FM.

0: gata pentru astăzi. Trebuie să vă anunț că cei care iau probiotice, mă rog, probiotice, prebiotice, există și un combo de toate felurile, pare că sunt mai sănătoși imunitar. Schimbările la nivelul tractului gastrointestinal sunt suficient de importante. Probioticele susțin sistemul imunitar, ajută la gestionarea greutății, susțin vindecarea rănilor, susțin sănătatea oaselor și pot ameliora afecțiunile alergice, că toți suntem în sezonul ambroziei. Astăzi în Magic Morning am aflat despre tot felul de lucruri. De exemplu că la aproape 90 de ani, 89, Morgan Freeman, marele actor, s-a apucat de blues și a lansat primul lui album. E viral deja. 165 de localități, entități rurale sunt deja pe harta nopții muzeelor lăsate. 13 muzee și multe obiective culturale și din Republica Moldova. De citit când aveți timp. Și cel mai tare mi-a plăcut studiul cu cafea realizat în Finlanda pe oameni maturi de peste 40 de ani. 10 ani au fost cercetați oamenii ăștia în legătură cu cantitatea de cafea, cu lucrurile care sunt bine, bune în viața lor. Ce concluzie? E foarte interesantă, mai ales că din 2500 de finlandezi, doar 70 de oameni au spus că nu consumă cafea deloc. Mai multă cafea înseamnă mai puțină grăsime corporală, mai multă masă musculară scheletică. Mai multă cafea, sau cel puțin asta reiese din povestea asta, are beneficiu asupra metabolismului. La bărbați mai ales. Cei care beau cafea neagră, simplă, au un profil favorabil al glucozei și insulinei și, în general, sensibilitate mai bună la insulină. Despre cafea și mâine la 6, în Magic Morning. Mă rog, vă aștept atunci când o să ne bem împreună cafea. Imediat, Hathaway, What is Love, Enigma, Westlife, Sarah Brightman, Andrea Bocelli, Cyndi Lauper, vă așteaptă toți la Magic FM. Eu vă aștept și mâine la 6. Să avem o zi frumoasă!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie, până pe 31 august ai Santaderm Peroxide SPF50, spray repelent 100 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 69,99 lei. Și Uriaș Gin Fai Gel pentru igiena intimă 500 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 104,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga Sisi 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Enigma Sadness la Magic FM. Bună dimineața, bine vă regăsesc, este miercuri, 19 august, apropo, și declar deschisă partea aceea zilei în care încă avem impresia că vom reuși să facem tot ce ne-am propus. Eu sunt Argabo și rămânem împreună până spre ora 13. Avem 3 ore în care lăsăm telefonul să sune și fără noi, mai ignorăm câte un mail care începe cu revin cu un scurt reminder și mai ales ascultăm muzică bună și foarte bună. Cafeaua poate să rămână aproape. Îi dăm înainte cu spor și în mod special această oră cu Westlife, You Raise Me Up.

Sarah Brightman și Andreea Bocelli, Time to say goodbye la Magic FM. În câteva minute avem un cuvânt care merită ținut minte. Este cuvântul Magic Summer al acestui program și poate transforma ziua aceasta într-una ceva mai interesantă. Punem în joc o brățară superbă, iar miza cea mare vine lunea viitoare cu o vacanță în Lesbos. Așa că urechile pe noi, urechile la Magic FM, memoria activată și eventual și ceva de notat prin apropiere, că nu se știe niciodată. Cuvântul vine, cum spuneam, în câteva minute. Până atunci, ascultăm și anume Cyndi Lauper, Time After Time.

cadouri și vântul la Magic FM. Uneori dintr-o vacanță te întorci cu fotografii, alteori contemplare pe care ajungi să o povestești ani întregi. Vara aceasta, una dintre amintirile voastre poate fi începutul unei călătorii noi. Pe parcursul acestei zile, ascultați Magic FM și adunați cuvintele Magic Summer. În fiecare zi puteți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre cei care au identificat cel puțin 5 cuvinte în săptămâna precedentă poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos, premiu oferit de Aerovacanță. Cuvântul pe care trebuie să-l țineți minte de la mine astăzi este acasă. Intrați pe magicfm.ro, în secțiunea concursului, treceți cuvântul în formular și spuneți-mi apoi care a fost prima persoană căreia i-ați povestit despre o vacanță de neuitat și ce i-ați spus. Poate că astăzi povestiți despre o vacanță, iar luna viitoare aflați că urmează alta.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Vameșii au primit pe e-mail ținte de încasări. Jurnaliștii de la G4 Media citează documente primite de echipele mobile de inspectori vamali. În hârtie erau trecute, de exemplu, câte plângeri penale să aibă fiecare echipă, câte sancțiuni trebuie să descopere sau ce amenzi trebuie să încaseze. Cele 51 de echipe ar fi trebuit să obțină încasări din amenzi de 8,7 milioane de lei în a doua jumătate a anului. Conducerea autorității vamale susține că documentul este unul de lucru, ce ajută la deciziile manageriale. Consultări din nou mâine la Palatul Cotroceni pe legea salarizării unitare, anunță surse citate de Hot News. Președintele Nicuș Ordan caută consens între partidele din fosta coaliție pentru proiectul de lege Jalon în PNRR. De adoptarea noilor prevederi până la 31 august depind până la 770 de milioane de euro bani europeni. Sindicatele critică prevederile pe motiv că le vor scădea veniturile. De cealaltă parte, guvernul promite că niciun salariu aflat în plată nu va scădea. Reconstrucția liceului PTTR din București intră din nou la vot în Consiliul Local al Sectorului 6. Licitația pentru lucrări a fost anulată după 6 contestații. Între timp, documentația tehnico-economică pentru proiectul de 65 de milioane de euro a fost actualizată.

0: vrei.
1: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000 W, Dolby Atmos la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci

0: rețete noi, la Dedeman ai friteză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Black Friday la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție de valt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
7: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra.
9: Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema.
8: Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
10: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.

Enya Orinoco Flow la Magic FM. Se întâmplă ceva interesant cu generația Z, spune presa. După ce a crescut cu totul digital, începe să redescopere lucrurile pe care noi ne-am grăbit să le declarăm depășite. Pick-up-uri și viniluri, telefoane vechi, aparate foto-analog, CD și DVD playere, mobilă din lemn masiv, iar în modă se întorc și hainele părinților și chiar ale bunicilor. Datele arată că în ultimul an, 80% dintre tinerii din generația Z au cumpărat produse second-hand, iar rețelele sociale contribuie serios la această modă vintage. Și aici apare partea amuzantă, lucrurile de care noi ne-am despărțit fericiți pentru că erau vechituri, vorba aceea, sunt descoperite acum de tineri ca fiind cool și autentice. Așa că, un sfat, înainte să mai aruncați ceva din debara, întrebați un adolescent, s-ar putea să aveți acolo o piesă vintage și să nu știți. Dar nu punga cu pungi, nu, aia nu.

0: Cele mai frumoase refrene se aud pe Magic FM.
1: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier. Prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
1: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml 1 plus 1 gratis la 33,99 lei. Carrefour.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart, UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem Ro în Metro, împreună.
7: Tati, Ali,
8: Roro,
9: Floppy,
10: ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
11: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
12: Luna august este luna Salvamont,
13: unicul serviciu de salvare montană din România.
14: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
12: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
13: Sună oricând la 0 Salvamont.
15: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
16: În această vară, o schimbare de look la

0: deschisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe. E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

DJ Snake și Paradise la Magic FM. Am trecut în ora 11, vedeți bine, și dacă până acum dimineața a fost așa o cursă cu obstacole, vă propun ca în următoarele 10, 20, 30 de minute, poftim, să nu mai alergăm după nimic. Dăm volumul puțin mai tare, mai reducem din importanța lucrurilor care se declară singure, urgente, și vedem dacă nu cumva miercurea asta știe să fie și plăcută. Cu siguranță știe, alături de Magic FM. Eu sunt Dar Gabor, iar ea este Belinda Carlisle cu La Luna.

Jococker, n'oublie jamais la Magic FM. Mai târziu avem un super premiu, dar înainte de asta avem nevoie de un singur lucru, de atenția voastră. În câteva minute vă dau cuvântul Magic Summer din acest program, îl rețineți, intrați apoi pe magicfm.ro și puteți câștiga una dintre brățările Magic Summer puse în joc în această perioadă, dar și șansa de a intra în cursa pentru un sejur în Lesbos. Nu plecați așadar prea departe, acum ascultăm Proconsul și Cerul. Magic.

Bob Marley, One Love, la Magic FM. Unele vacanțe se termină, dar poveștile lor rămân. Iar vara aceasta, una dintre poveștile voastre vă poate duce într-o vacanță nouă. Ascultați Magic FM și strângeți cuvintele Magic Summer. În fiecare zi sunt puse în joc brățări Magic Summer, iar în fiecare zi de luni, dintre cei care au identificat cel puțin 5 cuvinte în săptămâna precedentă, unul poate câștiga un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos. Iar cuvântul Magic Summer pe care vi-l dau eu astăzi în această emisiune este acasă. Intrați chiar acum pe magicfm.ro, în secțiunea concursului, completați cuvântul în formular și răspundeți la întrebarea mea. Care a fost prima persoană căreia i-ați povestit despre o vacanță de neuitat și ce i-ați spus? S-ar putea ca o poveste bună dintr-o vacanță să vă aducă următoarea vacanță.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Scădere ușoară a locurilor de muncă libere. Au fost 26.500 în trimestrul 2, cu aproape 2.000 mai puține comparativ cu începutul anului și cu până la 5.000 față de trimestrul 2 al anului trecut. Cele mai multe joburi vacante sunt în sistemul bugetar, 19% din total, arată datele INSE. Pe domenii de activitate, cele mai multe poziții libere sunt în producția și furnizarea de energie, în domeniul financiar, asigurărilor și al transporturilor. Exercițiul NATO în aceste zile la centrul de instruire Cincu din Brașov. Participă aproximativ 1.300 de militari români și aliați din Franța, Belgia, Spania, Portugalia, Italia și Luxemburg. Tot la Cincu au fost trimise și cel puțin 300 de vehicule de luptă. Exercițiul presupune simularea unui atac inamic dinspre sud și est. Play-off-ul pentru calificarea în grupele Cupei României continuă. 11 din cele 12 partide de azi sunt programate de la 17:30 de minute. Amintesc aici duelurile FC Bihor Farul, CSM Slatina Șepși, CSA Fumați Voluntari sau Minaur Baia Mare Corvinul Hunedoara. Ultima partidă a zilei, Concordia Chiajna Oțelul Galați, va începe de la 20:30. Ieri s-au calificat în grupe Chindia Târgoviște și Petrolul Ploiești. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

0: Penny Card ai Hanul Boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunitate vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School. Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantof sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz, ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland.

0: trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
5: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend, de la 16:40, numai pe EXN.

L'Italiano, super hit de la Toto Cutugno, am ascultat la Magic FM. Munca de acasă pare să fi devenit aproape un obiect de colecție în România. Doar puțin peste 1% dintre angajați mai lucrează complet remote, față de aproape 10% în urmă cu 2 ani. Iar dintre joburile disponibile pe o platformă de recrutare, doar 2% mai sunt 100% remote. Companiile spun că vor echipe mai unite, cultură organizațională și un contact mai direct cu angajații. Angajații, în schimb, fac un calcul ceva mai simplu: timp și bani. Dacă faci o oră până la serviciu și una înapoi, 5 zile pe săptămână, ajungi la aproximativ 40 de ore pe lună petrecute pe drum, practic încă o săptămână de lucru. Doar că în loc de salariu primești trafic. Și poate că de aceea flexibilitatea a ajuns să conteze pentru mulți aproape la fel de mult ca salariul. România este acum la coada Uniunii Europene la munca de acasă, deci am revenit la birou, inclusiv la celebra ședință online pe care o facem fiecare de la biroul lui.

Și uite așa, valsând noi, s-a făcut aproape ora 12. După fix, printre alții, Gypsy Kings și Volare. Stați în continuare alături de noi și pentru Michael Jackson, They Don't Care About Us.

0: Dar nu o ratați nici pe Mira cu tălpile goale. Poate nu toți cu tălpile goale, însă cu urechile pline de Magic FM.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Vecina cea bună este simpatică,
8: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
7: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!

0: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

0: 15-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
2: În această vară, o schimbare de lucru la L.

0: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Gypsy Kings, Volare la Magic FM. Și uite și ora 12 pentru noi. Ziua începe să arate un pic așa diferit. Am trecut de dimineață, prânzul își cere drepturile, iar lista cu lucruri de făcut începe să înțeleagă că nu toate vor avea un final fericit astăzi. Eu sunt Argabor și mai avem o oră împreună, fără promisiuni prea complicate, doar un radio pornit, câteva cântece care merită să fie date mai tare și suficient timp să schimbăm împreună ritmul zilei. Pentru minutele următoare v-am pregătit Darren Hayes.

Michael Jackson, They Don't Care About Us. Astăzi, la bătălia hiturilor, punem față în față două cântece la care este aproape imposibil să rămâi indiferent. În colțul din stânga, să spunem așa, Gloria Gaynor cu I Will Survive, piesa care din 1978 încoace a transformat despărțirea într-o declarație de independență și a devenit unul dintre marile imnuri disco. În colțul din dreapta, pe de altă parte, George Michael cu Careless Whisper, saxofonul acela pe care îl recunoști după câteva secunde și o piesă despre vinovăție, infidelitate și regrete. Deci astăzi alegem între două strategii după o relație complicată. Gloria Gaynor spune merg mai departe, George Michael spune am greșit și sufăr spectaculos, adică I Will Survive sau Careless Whisper, votați chiar acum pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, câștigătoarea o auzim înainte de știri.

Ira cu tălpile goale am ascultat la Magic FM. Iar acum a venit momentul să oferim un nou premiu în fiecare zi. Știți deja, una dintre poveștile voastre ne face să zâmbim, să visăm și să ne dorim să vedem lumea largă. Astăzi v-am invitat să-mi povestiți, după ce ați reținut evident cuvântul emisiunii acasă, care a fost prima persoană căreia i-ați povestit despre o vacanță de neuitat și ce i-ați spus. Au venit evident multe răspunsuri frumoase, noi l-am ales pe cel trimis de Simona Giușcă, care a scris așa: mamei i-am povestit, am fost impresionată de Iordania, are un alt stil de viață, deșertul, căminele, Petra, o cetate fabuloasă, a fost ceva ce nu am mai văzut. Te credem pe cuvânt, Simona Giușcă, felicitări, brățara de la Magic FM și de la gravează-povestea-ta.ro este a ta. Ai grijă să intri și în cursa pentru sejurul în Lesbos și să retrăiești noi și noi momente fabuloase. Vouă celorlalți, multă baftă, mult succes, vreau să spun, la următoarele concursuri. Acum ne întoarcem la cântece și ascultăm împreună Paul McCartney, Hope of Deliverance.

Magic FM, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Incendiu puternic cu degajări mari de fum în zona Mihai Bravu din Ploiești. Flăcările au cuprins aproximativ 1000 de metri pătrați dintr-o hală. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale. ISU a trimis deja locuitorilor din zonă mesaj RO-alert. Incendiul are loc în apropierea rafinăriei Lukoil, însă nu pune în pericol activitatea de acolo. Proiect pentru amânarea cu 4 ani a noului sistem de admitere la liceu a fost depus de deputatul PNL

0: Raluca Turcan. Ea propune ca noile examene să se aplice începând cu generația care în această toamnă intră în clasa a 5-a. Admiterea și pe bază de examen la unele licee este contestată vehement atât de părinți cât și de profesori. Nu ar face decât să încurajeze și mai mult industria meditațiilor la care au acces doar cei cu bani. Nici o îmbunătățire pe Dunăre, hidrologii anunță că debitul se va menține și în următoarele zile la doar 1300 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară. Media anuală pentru luna august e de 3900 de metri cubi pe secundă. Atât pentru acum, rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?
3: Ah, da, uitasem. Vrut să ai

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
2: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
1: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
2: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
1: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
2: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
1: Recomandat de Magic FM.
2: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Să

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Cart Dor 3 tipuri de ciocolată 475 de grame cu 35% reducere la doar 19,99 lei și afine gusturi românești 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

ABBA, I Have a Dream, la Magic FM. Mai merită comenzile foarte ieftine de pe site-urile chinezești? În unele cazuri, răspunsul începe să fie dat chiar de bonul final. De exemplu, o comandă de 144 de lei poate ajunge să aibă taxe de peste 200 de lei, spune presa. Pentru coletele venite din afara Uniunii Europene se pot cumula taxa de 25 de lei aplicată în România și taxa europeană de 3 euro, care poate fi calculată pentru fiecare articol din colet. Atenție! Într-un alt exemplu, tot din presă, 7 produse de 79 de lei au ajuns după taxe la 180 de lei. Moment în care Sigdagma a găsit ceva foarte ieftin, devine așa discutabilă. Există însă și un detaliu util. Dacă alegi livrarea dintr-un depozit aflat deja în Uniunea Europeană, taxa românească de 25 de lei nu se mai aplică. Așa că, înainte de finalizează comanda, merită să mai arunci o privire la total. S-ar putea ca produsul să vină din China, dar surpriza să fie produsă local.

Mark Anthony și When I Dream at Night am ascultat la Magic FM. În scurt timp aici și Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. Ora 13 ne-l aduce și pe Michael Bolton cu Can I Touch You There?

0: dar și pe zvăpăiata Miley Cyrus cu Flowers. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc foarte, mulțumesc pentru participarea de astăzi, să aveți o zi magică. În continuare, imediat ni se alătură Dominicianu. Pa, pa!
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj 90x90 cm bambu la doar 1329 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Tista la doar 698,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
1: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
4: Roro, Floppy, Easy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
6: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
7: În această vară, o

0: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXN.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.

Music. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Miley Cyrus, Flowers, am ascultat la Magic FM. Unele flori sunt minunate, altele simt cu toată ființa mea că am înflorit ambrozia și asta nu e un lucru bun. Alergicii știu exact ce vreau să zic și înțeleg că suntem tot mai mulți, din păcate. În fine, asta e viața. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, am ajuns oficial la jumătatea săptămânii de lucru, așa că weekendul începe deja să se zărească la orizont sau putem să ne spunem acest lucru, așa ca să avem o stare mai bună în ziua lucrătoare. Începem cu un truc rapid pentru relaxare mentală, numai bun pentru o zi plină de miercuri. Vă invit să testăm tehnica privitului pe fereastră timp de 90 de secunde, pentru că prin acest exercițiu simplu de focalizare la distanță vom transmite creierului semnalul că suntem în siguranță și stăpânim până la orizont și după. Și asta ne va liniști brusc dacă suntem stresați sau agitați, zic studiile. Și dacă șeful spune, auzi, ce faci? Iar visezi cu ochii deschiși? Eu zic să dați vina pe mine. Vă invit să ascultăm în minutele următoare, aici la Magic FM, Modern Talking și Michael Bolton. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Albano și Romina Power, ascultăm și Madonna, dar și Aerosmith. Vine repede descoperirea momentului, avem parte și de povestea zilei cu tot cu ceva dulce, plus cuvântul magic, cuvântul aducător.

0: Enjoy the music. Play the memories.
1: Celebrate good times.
0: Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică.

Can I Touch You There ne atinge în mod interesant și descoperirea momentului. Un studiu recent arată că miercuri este ziua în care oamenii muncii resimt cel mai acut oboseala acumulată, dar e și momentul perfect pentru a ne planifica weekendul. Simplul act de a rezerva o masă la restaurant, de a cumpăra un bilet la un spectacol sau de a ne gândi la o escapadă scurtă pentru sâmbătă ne crește nivelul de dopamină cu 30%. Practic, anticiparea unei bucurii ne face mult mai fericiți în prezent și ne ajută să ne vedem de treabă. Așa că întreb astăzi ce planuri frumoase aveți, ce visați pentru weekend, o mini-vacanță, o ieșire cu familia sau pur și simplu o leneveală totală. Aștept mesajele voastre pe WhatsApp la 0734-220033 sau pe contul nostru de Facebook. Cry Me a River, Justin Timberlake, ascultăm chiar acum.

Albano și Romina Power am ascultat și deja visăm la plimbări pe Marea Mării. Oare cum ar fi să dăm o fugă până la mare în weekend? Iată cum o parte din povestea zilei, cu tot cu bucățica dulce, vine imediat și cuvântul magic, cuvânt aducător de premii în concursul Magic Summer. Era 19 august 1934 când legendarul creator de desene animate Walt Disney lansa pe ecrane primul desen animat color, deschizând o eră complet nouă a magiei pentru copii și adulți în aceeași măsură. Tot pe 19 august, dar în 1958, Iolanda Balas cucerea pentru România primul titlu european la săritura în înălțime. Tot pe 19 august, dar în 1983, se încheiau lucrările la prima magistrală a metroului bucureștean. În calendarul gastronomic de astăzi este ziua cartofului prăjit, un preparat simplu, dar care ne aduce zâmbetul pe buze. Oriunde am fi, cu oricine am fi și orice am face. Nu e dulce, totuși nu intră la categoria desert, corect. Ei bine, este și ziua cartofului dulce, ce poate fi folosit și în tarte și sufleuri. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce. Iată acum și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Este vorba despre cuvântul album. Vă invit să-l folosiți în conturile voastre pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM, în cazul în care nu v-ați făcut cont deja. Vă invit să faceți acest lucru cât mai repede, pentru că mai avem o grămadă de premii pregătite.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. 4 zile de caniculă în capitală, ANM a emis o avertizare valabilă până duminică de la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
1: Temperaturile depășesc pragul caniculei, sunt estimate 37 de grade joi, 38 de grade pentru vineri și în jurul a 36 de grade, 37 de grade sâmbătă și duminică.
0: Noaptea temperatura nu va scădea sub 20 de grade. Slabe șanse ca lotul de pe autostrada A0 între Afumații și Cernica să fie deschis luna viitoare. Sunt întârzieri în execuție, scrie Hot News. Autoritățile anunță că cel mai probabil se va circula din octombrie. Tronsonul de 8,6 km e construit de o firmă din China. Ședința extraordinară de guvern are loc la ora 14 și e dedicată strategiei de dezvoltare a căilor ferate. Planul ar trebui aplicat până în 2030. România se confruntă cu probleme majore de infrastructură feroviară. Viteza medie este sub 45 de km pe oră, iar pe sute de kilometri de șină sunt restricții din cauza degradării. Știrile la final rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: În Magic Morning am aflat că cercetătorii finlandezi au publicat rezultatul unui studiu desfășurat vreme de 10 ani pe oameni maturi, adică peste 40 de ani, băutori de cafea. Din 2500 de finlandezi, doar 70 au declarat că nu consumă cafea. Rezultatele sunt spectaculoase. Cei care beau cafea simplă și destul de mult, adică minimum 4 cești, au un procent mai mic de grăsime, niveluri mai mici ale insulinei și sunt mai activi. Hai și mâine dimineață! La cafea, evident! Mâine la 6, printre altele, despre cele 4 hobby-uri care chiar te pot ajuta să ai o viață aproape perfectă. Te aștept la 6, ca de obicei în Magic Morning.
3: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
4: Masters of Classic,
3: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
4: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
3: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
4: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
3: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals buchet de flori roz 749 de piese la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia legume pe bune.
9: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml 1 plus 1 gratis la 33,99 lei.

Joan Jett and the Black Hearts. I love rock and roll. Am ascultat la Magic FM. Uite cu câtă energie vine această piesă. Poate că aduce și poftă de treabă. Au ajuns aici la Magic FM unele dintre mesajele voastre legate de weekendul care se apropie doar. Vă mulțumim pentru toate. Iată ce scrie Mihai Anton. Sâmbătă plec direct la munte la aer curat pentru un traseu revigorant. Alina Ioane anunță că weekendul acesta este dedicat prietenilor din copilărie cu care vă organiza o seară ca pe vremuri în liceu. Și Dana Mladin ne scrie că planul său perfect este să nu-și pună nicio alarmă și să doarmă până la prânz și poate chiar din nou după amiază. Mulțumesc din nou pentru mesaje. Contul nostru de Facebook și WhatsApp 0734220033 sunt locurile unde așteptăm oricând vorbele voastre și povești. Și de ce nu fotografiile de pe unde sunteți cu ce faceți? Andrew Donald's Michelle ascultăm acum și I Love You Baby imediat.

0: cele mai frumoase cântece în cele mai bune variante sunt aici la Magic FM. I Love You Baby am ascultat și ne-am dus cu gândul și la Magic Relax. Emisiunea Magic Relax aduce și în această seară de la ora 19 unele dintre cele mai relaxante, cele mai calmante piese din toate timpurile în cele mai bune variante ale lor. Magic Relax puteți să ascultați în fiecare clipă și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora următoare ne întâlnim cu alte povești interesante și super cântece. Am pregătit holograf, să nu-mi iei niciodată dragostea.
1: Dar să nu-mi iei niciodată dragostea. Fiindcă atunci am să mă.
0: Ascultăm tot aici la Magic FM și Julio Iglesias, Manuela.
2: Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera.
0: În plus, în foarte scurt timp, ne întâlnim cu David Guetta, Alphaville și Ava Max, Forever Young. Pentru ultimele minute din acest oră am păstrat un hit semnat Israel Kamakavivole. Somewhere over the rainbow ascultăm. Stați cu noi!

0: Comanda acum cafea boabe Iacobs 1 kg la 69 lei și scutecadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Salut, suntem Voltaj!
9: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Are you ready for this?
2: Piese pe care le recunoști din primele secunde.
3: Timbaland,
2: Fat Joe,
3: Busta Rhymes,
2: Ja Rule,
3: Keri Hilson și
2: Eve.
3: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
2: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă hiturile care au marcat o generație.
3: Trei zile de energie, refrene pe care le știi pe de rost, o singură scenă. Nibiru Arena.
2: Bilete pe nibiru.net.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai mici din carne de porc Periș 700 de grame cu 53% reducere la doar 9,99 lei și Prosecco Familia Pascua 750 de ml cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

ora la care mai merge o cafea, ne-am dus cu gândul la o cafenea. Tom's Diner am ascultat la Magic FM, am trecut ora 14 fix, Dominic Iancu sunt. Pentru toți cei care stau prea mult pe scaun, iată un sfat excelent de la kinetoterapeut. Statul pe scaun mai mult de 2 ore blochează circulația lombară, iar trucul de miercuri este pauza de pisică. Sună interesant, nu? Acest gest simplu va te comprima discurile intervertebrale, va stimula fluxul de oxigen și va preveni durerile acelea groaznice de spate de la finalul programului. Ce trebuie să facem? Să ne ridicăm de pe scaun, să punem mâinile pe șolduri și să cambrăm ușor pe spate timp de 15 secunde. Da, de parcă am fi niște pisici, exact. Pauza de pisică se numește acest truc. Întoarcem la muzică și ascultăm așa cum am promis, chiar acum Holograf. Ne întâlnim și cu Inner Circle, Julio Iglesias. Am pregătit și un hit Chris Rea, dar și o piesă semnată Tina Turner. What's love got to do with it? Vine și cuvântul magic.

People play, uneori pare că soarta se joacă cu noi. Unii au foarte mult noroc, alții au foarte multă treabă. Asta e viața. E zi lucrătoare, în principiu e ziua de miercuri. O regulă de aur din psihologia spațiului de lucru ne zice că studiile arată că un birou aglomerat plin de hârtii și căni goale crește nivelul de cortizol din corp pentru că îi transmite creierului o stare de haos și sarcini neterminate. Deci poate că o să ne fie mai bine dacă facem un pic de ordine, un pic, un picuț așa, mai aruncăm ce-i de aruncat, mai așezăm ce-i de așezat și după aia încercăm să ne vedem din nou de treabă. Julio Iglesias, Manuela, ascultăm acum la Magic FM, dar și David Guetta cu Alphaville și Ava Max, Forever Young.

tinerețe. Ce legătură are cu vârsta, am zice. Și totuși câteodată ne mai uităm și în buletin. Dar atenție, uneori sentimentul de tinerețe poate fi și simulat și stimulat. Designerii de interior și psihologii au realizat împreună un studiu și au ajuns la concluzia că lumina albă, foarte puternică, stimulează starea de alertă și poate provoca anxietate. Nu doar seara înainte de culcare, ci și ziua. Așa că cel mai bine ar fi să încercăm lumină galbenă, lumină caldă sau lumină naturală, mai ales lumină naturală. Și să nu uităm seara fără prea multă lumină, pentru că așa vom avea sentimentul că în mod natural vine apusul soarelui și va fi stimulată secreția de melatonină, pregătindu-ne corpul pentru un somn profund atunci când vom merge la culcare. Chris Rea, Looking for the Summer. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM, după care ne lăsăm învăluiți de notele calde ale unui hit semnat Tina Turner. What's love got to do with it? Atenție! Iată și cuvântul magic valabil în continuare în întâlnirea noastră de astăzi. Este cuvântul

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Canicul în aproape toată țara până luni de la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
1: Canicul aproape peste tot, cu excepția litoralului, cel de mai ridicată temperatură așteptate ajung la 39 de grade, cel mai probabil în Banat și sudul Oltenii. Vineri, temperaturile vor mai crește cu 1-2 grade în toate regiunile. Acest val de căldurare va persista până la începutul săptămânii viitoare, cel puțin până luni. În weekend, temperaturile scad ușor pe nordul, nord-estul țării, apar și fenomene de instabilitate.
0: Mihai Huștiu. Protest în Piața Operei din Timișoara diseară de la ora 7 după decizia CCR, care a admis amendamentul PSD, în urma căruia primarul Dominic Friț își poate pierde mandatul. Organizatorii spun că e vorba de un protest civic pentru apărarea Constituției și principiilor fundamentale ale statului de drept. Procesul lui Călin Georgescu bate pasul pe loc, a fost amânat din nou după ce judecătorul responsabil cu dosarul s-a transferat la Tribunalul București, iar în locul lui nu a fost desemnat nimeni deocamdată. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei.

0: și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la ușile de interior gri Carpat Veltadors la doar 419 lei și 15% reducere la toată gama de ferestre PVC cu 6 camere, finisaj nux și antracit. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!

0: specializat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
4: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
5: În această vară, o

emisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.

Whitney Houston, într-unul dintre cele mai bune cântece ale sale, How Will I Know, am ascultat la Magic FM, piesa a fost la radio, videoclipul va fi, poate ceva mai târziu, la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate timpurile. Blue și Elton John, ascultăm în minutele următoare. Sorry seems to be the hardest word. Câteodată și la locul de muncă, dar și acasă, sau uite așa în general în viață, se întâmplă să mai comitem și câte o greșeală. Ideal ar fi, când ne dăm seama că am greșit, să facem ceva, să schimbăm lucrurile. După care, să încercăm să compensăm, să aducem o stare cât mai bună. Studiile privind fericirea zic că atenția este cea care ajută cel mai tare. Cei mai mulți oameni care se declară fericiți zic că au parte, printre altele, și de foarte multă atenție din partea celor dragi.

așa cum AI-ul pare să schimbe în ultima vreme totul în viețile noastre, așa stăteau lucrurile și în muzică atunci când Cher lansa acest cântec. Se zicea că magia calculatoarelor nu e chiar treabă curată, ba chiar e o treabă încurcată. Sună totuși bine, sună și atunci, sună și acum acest hit realizat cu ajutorul tehnologiei. Believe, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin alte super piese. Ascultăm Rod Stewart, Have You Ever Seen the Rain?

0: te vrei.
1: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta poți

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
2: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: În această vară, o schimbare.

0: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

da, iar și iar promit. De foarte multe ori ne promitem dimineața când ne trezim că o să fim harnici, că o să fim jucători în echipă, că o să facem și o să trecem la locul de muncă, pe care undeva pe la ora prânzului ne ia așa moleșala și cumva la un moment dat începem să ne gândim.

Feli, promit, am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu sunt, am trecut de ora 15 fix. Atenție! Cercetătorii resurse umane au descoperit un fenomen interesant numit meme-ul salvator. Într-o zi încurcată sau aglomerată, trimiterea unui mesaj amuzant sau unei imagini haioase pe grupul de chat al colegilor scade nivelul de stres colectiv cu 40% în doar câteva secunde. Umorul la birou nu înseamnă lipsă de profesionalism, ci înseamnă stare de bine, distracție și poate chiar energie pentru lucru.

Aha, așa careva să zică. I'm a big, big girl in a big, big world. Și-o fi mai bine să fii pește mic în apă mare sau pește mare în apă mică? E așa una dintre întrebările acelea fără răspuns sau cu răspuns care se schimbă de la un moment la altul. Ce știu sigur este că te simți mare și te simți bine de tot, te simți un adevărat star atunci când primești un dar extraordinar. Concursul Magic Summer aduce și în această vară super premii. Este vorba despre brățări de la gravează-povestea-ta.ro și vacanțe în Grecia, vacanțe în doi de la Aerovacanțe. Informații mai multe sunt pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Ascultăm acum Rod Stewart la Magic FM și Roxette și imediat după aduc din nou cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi.

album. Acesta este cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Vă invit să folosiți acest cuvânt pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM în conturile voastre din concursul Magic Summer. Mult succes! Mai avem o grămadă de premii pregătite. Ascultăm acum, pe drumul nostru către știrile momentului, Savage Garden, To the Moon and Back, dar și Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Câteodată după un somn prost, zicem că ne-am trezit de parcă am fi în iad. După un somn bun, zicem că suntem în rai. Dacă ne trezim adesea obosiți, deși am dormit multe ore, experții în somnologie zic că ar trebui să ne gândim la ciclurile de 90 de minute. Așa funcționează somnul nostru. Dacă alarma sună în mijlocul unui astfel de ciclu de somn, ne vom simți amorțiți toată ziua. Sfatul fiind să încercăm să calculăm ora de culcare, ora de adormire, în multipli de 90 de minute.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Investiție de aproape 5 milioane de lei la Bâlea Lac. Baza Salvamont intră într-un amplu proces de reabilitare, iar primele intervenții vizează instalațiile electrice, de apă și de încălzire. Pe perioada lucrărilor, echipajele Salvamont sunt relocate în apropierea bazei, anunță Consiliul Județean Sibiu. Trenuri la ore fixe în jurul marilor orașe. Autoritatea pentru Reformă Feroviară urmărește introducerea acestui sistem și lansează un studiu privind mobilitatea populației. Răspunsurile sunt utile pentru estimarea nevoilor reale de deplasare și stabilirea frecvenței și capacității garniturilor. Proiectul finanțat, cofinanțat de Uniunea Europeană, depășește 10 milioane de lei. Linia electrică Vulcănești-Chișinău va fi dată în exploatare pe 27 august, anunță presa din Moldova. Se fac ultimele teste. Linia permite importul direct de energie electrică din România și din rețeaua Uniunii Europene. Alte două proiecte sunt în lucru. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Stanciu, în Magic Morning am aflat că cercetătorii finlandezi au publicat rezultatul unui studiu desfășurat vreme de 10 ani pe oameni maturi, adică peste 40 de ani, băutori de cafea. Din 2500 de finlandezi, doar 70 au declarat că nu consumă cafea. Rezultatele sunt spectaculoase. Cei care beau cafea simplă și destul de mult, adică minimum 4 cești, au un procent mai mic de grăsime, niveluri mai mici ale insulinei și sunt mai activi. Hai și mâine dimineață! La cafea, evident! Mâine la 6, printre altele, despre cele 4 hobby-uri care chiar te pot ajuta să ai o viață aproape perfectă. Te aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete 10 bucăți mărimea M la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la gama de bucătării modulare Alpinia și 40% reducere la bateria de bucătărie Zante diverse culori la doar 149 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți

0: 17-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

0: Imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Cart Dor, 3 tipuri de ciocolată, 475 de grame, cu 35% reducere, la doar 19,99 lei. Și Afine Gusturi Românești, 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

De astăzi avem desigur și în această zi de miercuri măcar 3 vești bune. Un nou studiu clinic arată rezultate excepționale pentru un tratament inovator împotriva alergiilor sezoniere severe. O, Doamne, ce bine ar fi! Mai multe orașe europene au anunțat extinderea transportului public gratuit în weekend pentru a încuraja turismul sustenabil. Și s-a inaugurat prima autostradă din lume pavată cu panouri solare inteligente care pot alimenta cu energie satele din jur. For non blondes, what's up? Ascultăm în minutele următoare la Magic FM, călătorim în timp până în anii 90, odată cu această piesă. Alte hituri din anii 90 sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

fiecare zi aduce cu ea și momente mai puțin bune, dar și momente frumoase care se pot transforma în amintiri extraordinare, dacă ne concentrăm asupra lor în primul rând. Maroon 5 Memories am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu, sunt zi pline de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Ascultăm în la următoare Cristina Aguilera, Genie in a Bottle. Tot aici la Magic FM, Liviu Șoșa ne aduce și un hit semnat Jason Donovan, Sealed with a Kiss. În plus, pentru că ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile, ne întâlnim și cu Voltaj. Ne-am promis!

0: Stați cu noi!
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz, Iosdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Papi! Ali!
3: Roro!
4: Floppy! Easy!
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Accent.
9: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
11: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
12: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter.
13: Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor.
14: Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță.
15: Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august.
16: Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
17: Viața bate câmpii.
18: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
19: Ca să apărăm copiii, domn. De hoții ăștia care vin, îi ademenesc în mașină și le ia organismele.
20: Nu-i bai când îți copiii mititei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță salvată fomeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră în minune.
21: Divertis Gala 2026.
22: Viața bate câmpii.
21: Un an într-un show.
22: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
21: Râz de ce existi.
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Ce servim la desert? Turt Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Copzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
23: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

UB40, Homely Girl, am ascultat la Magic FM. O zi de miercuri liniștită, dar cu multă energie bună. E mijloc de săptămână și o zi de 19 august, importantă pentru noi. Astăzi se naște la Livenia, la 1881, cel mai mare compozitor român, George Enescu. Întreaga poveste este pe site-ul nostru, magicfm.ro. O după amiază pe care ne pregătim să o încheiem împreună și deja să facem planuri pentru weekend. Liviu Șoșa este numele meu, vă invit să rămâneți cu noi. Ora asta v-am pregătit un nou cuvânt, Magic Summer, dar și informații interesante. O să vă spun unde s-a pregătit cea mai mare omletă, iar pe lângă asta am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Chiar acum ascultăm Leonard Cohen, In My Secret Life. Bine v-am regăsit!

Yakida, I saw you dancing. Am ascultat la Magic FM. Știu că e după amiază și mulți vă gândiți la cină deja, dar trebuie să vă spun asta. S-a pregătit o omletă gigant în Belgia în cadrul unui festival care are loc în fiecare an în orașul Malmedy. Omleta din 7200 de ouă a fost pregătită într-un ceaun special creat, amplasat în centrul orașului, iar voluntarii s-au pus pe treabă. Evident, omleta a fost împărțită și mâncată. Omleta a măsurat 4 metri anul acesta, iar reprezentanții festivalului au spus că lucrurile mărunte aduc oamenii împreună. Mâncarea ne aduce împreună, dar și muzica ne unește. Iar în momentele următoare la Magic FM vă invit să ascultăm Jason Donovan, Sealed with a Kiss.

Voltaj, ne-am promis, am ascultat la Magic FM. Când ne întoarcem din vacanță avem multe de povestit și parcă am vrea să facem asta fix cum ne întoarcem. Poveștile din vacanță ne însoțesc o viață. Asta e clar și e momentul să vă spun și cuvântul orei, care este povestire. Nu uitați să-l introduceți pe site în formular împreună cu răspunsul la următoarea întrebare. Care a fost prima persoană căreia i-ai povestit despre o vacanță de neuitat și ce i-ai spus? Cuvintele Magic Summer îți pot aduce brățări Magic Summer în fiecare zi, iar odată pe săptămână ai șansa să câștigi o vacanță în Grecia. Mult succes tuturor, mă întorc la alte super cântece până la știrile momentului. Queen, I Want to Break Free, Christina Aguilera, Genie in a Bottle, dar și Jason Mraz, I'm Yours.

0: fie prelungit cu un an. Un proiect de hotărâre urmează să fie dezbătut în ședința de mâine a Consiliului General al Capitalei. STB vrea să repare aerul condiționat din troleibuze cu peste 110.000 de euro. Licitația a fost publicată în SEAP, iar contractul e pentru 95 de troleibuze vechi fabricate acum 20 de ani. Amenzi de peste 130.000 de lei după controle la magazinele care vând alimente în benzinării. ANPC a descoperit alimente vândute în spații fără aprobare și nereguli la instalațiile și ustensilele de lucru folosite. A doua aeronavă Boeing 737 MAX, cumpărată de Taron, va purta numele Ivan Patsaikin. Operatorul aerian continuă astfel inițiativa de a asocia aeronave ale companiei cu numele unor personalități. Primul avion Boeing 737 MAX, care înnoiește flota, a primit numele Mircea Lucescu. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Există voci pe care le aștepți de o viață.
4: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
3: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
4: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
3: Masters of Classic.
4: 12 și 13 septembrie.
3: Sala Palatului.
4: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
3: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
5: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

Swayze și Wendy Fraser, She's Like the Wind, am ascultat la Magic FM. E un cântec lansat în 1987. Piesa a fost scrisă cu 3 ani mai devreme, în 1984. Piesa ar fi trebuit să ajungă pe coloana sonoră a filmului Grandsview, USA, însă nu s-a întâmplat acest lucru. A ajuns pe coloana sonoră a filmului Dirty Dancing și s-a poziționat pe prima poziție în topul Adult Contemporary Hits în Statele Unite ale Americii. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând și oriunde în streamurile disponibile pe site, pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Magic 80s Hits. Aici ai muzica Anton cu tine, iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Pink și Nature Says Just Give Me a Reason.

0: un cântec de la Cyril, Stumbling In. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
3: Masters of Classic,
2: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
3: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
2: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
3: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
2: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta poți să

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Vălniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
3: Viața bate câmpii.
4: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
5: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
3: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
6: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Searle cu Chris Norman și Suzy Quatro. Stumble Elena am ascultat la Magic FM. E piesa care deschide ora cu numărul 2 pe care o petrecem împreună aici la Magic FM. Liviu Șoșa este numele meu. Mă bucur că sunt partenerul vostru din mașină, de acasă, de la serviciu, oriunde v-ați afla, poate în mijlocul de transport în comun, poate faceți naveta cu trenul. Imediat o să vă spun și unde s-a doborât un record de viteză al unui tren. Am pregătit și cuvântul Magic Summer, dar și cele mai bune cântece din toate timpurile. Chiar acum ascultăm Dolly Parton, Jolene.

ascultat la Magic FM. 20 de tineri artiști din noua generație a folclorului românesc au fost selectați pentru a intra în competiția Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Festivalul care are loc în weekendul 29-30 august la Malul Mării, în Mamaia, Piața Perla. Lista participanților este disponibilă pe site-ul nostru magicfm.ro. În acest weekend are loc Festivalul de Muzică Ușoară Mamaia. Bilete pe iabilet.ro. Eu mă întorc la cântece, Holograf, N-am iubit pe nimeni, dar și Madonna la Isla Bonita.

că unii dintre noi, atunci când revenim din vacanță, vrem să stăm măcar o zi, două, să ne tragem sufletul, să ne reconectăm, da? Alții vor să povestească ce au făcut în vacanță chiar în ziua în care au ajuns. Bine, asta dacă au ajuns la o oră normală, da? Poveștile din vacanță sunt unice și ne însoțesc o viață întreagă, iar înainte să vă gândiți la poveste, vă reamintesc cuvântul orei, care este povestire. Vă rog să-l introduceți pe site împreună cu răspuns la întrebarea, care a fost prima persoană căreia i-ai povestit despre o vacanță de neuitat și ce i-ai spus. Cuvintele și poveștile Magic Summer vă pot aduce brățări Magic Summer în fiecare zi, iar o dată pe săptămână, o vacanță în Grecia. Mult succes tuturor, ne pregătim de știrile momentului la Magic FM. Până atunci, Eli Cherry, Ava Adar și Charlie Puth cu Meghan Trainor. Stați!

Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Deținut de la penitenciarul Baia Mare a evadat. Bărbatul se afla la un punct de lucru din municipium. El purta un tricou negru și pantaloni mov închis, e tuns scurt și are barbă. Polițiștii îl caută și îi avertizează pe cei care îl văd să nu îl abordeze și să sune la 112. Noua lege a salarizării a fost trimisă la Bruxelles și e negociată cu reprezentanții Comisiei Europene. Dragoș Păslaru a discutat cu oficialii europeni pentru a ajunge la un acord asupra ultimelor modificări. Peste o jumătate de oră, ministrul muncii a așteptat să prezinte concluziile și partidelor din fosta coaliție. Mâine, președintele Nicu Șordan va avea o discuție cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor pe această temă. Noua sesiune în programul Rabla va fi deschisă de marți de la ora 10. Cei interesați pot primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă. Mâine temperaturi maxime între 30 și 39 de grade cu 36 în capitală. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.

0: vrei.
1: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la

0: septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Are you ready for this?
5: Piesele care le recunoști din primele secunde.
6: Timbaland,
5: Fat Joe,
6: Busta Rhymes,
5: Ja Rule,
6: Keri Hilson și
5: Eve.
6: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
5: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
2: În această vară o schimbare.

0: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga Sisi 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.

The Bird, The Lady in Red am ascultat la Magic FM. Recent am mers cu trenul în România. Mie îmi place să merg cu trenul. Am rămas surprins plăcut când am călătorit pe o porțiune de cale ferată cu 140 de km la oră. Știu că se întâmplă asta și spre Constanța. Se dezvoltă și la noi transportul feroviar, mai încet, dar se dezvoltă. Filmulețul e la mine pe pagina de Instagram, dacă vreți să-l vedeți. În schimb, în China s-a doborât recordul de accelerare al unui nou tren de viteză, scrie de independent.com. Trenul a accelerat de la 0 la 800 de km pe oră în doar 5 secunde. Noua tehnologie de frânare a trenului pe perne magnetice sau maglev permite ca trenul să se oprească la fel de repede. Linia se testează în prezent în regiunea Hubei din China și pare că e viitorul în transportul cu trenul, iar distanțele mari lungi vor fi parcurse în doar câteva ore. Chris de Burgh, The Lady in Red, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare, Soul Asylum, Runaway Train.

0: La Magic FM ascultăm și Michael Jackson, Smooth Criminal. Dar nu uităm de cântecele momentului. Alex Warren, Ordinary. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: În această vară, o schimbare de lucru la El

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend, de la 16:40, numai pe EXX.

0: astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Michael Jackson, Smooth Criminal la Magic FM. Am deschis seara cu un cântec din anul 1998. E ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de miercuri. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați conectat ceva mai târziu. Am pregătit cele mai bune cântece din toate timpurile. Așa cum am promis, ne întâlnim cu Julio Iglesias, ascultăm și Bonnie Tyler, iar ceva mai încolo, All for One, dar și un cântec de la Blondie. Sunt momentele următoare, Cargo, dacă ploaia s-ar opri.

Iglesias, Agua Dulce, Agua Salada. Am ascultat la Magic FM. Stelele ascund răspunsuri pe care unii dintre noi nu le înțelegem sau nu le vedem. Însă există oameni care se ocupă cu acest lucru, adică citesc în stele, da? În cel mai recent episod Magic Life, Liana Stanciu a stat de vorbă cu Nicoleta Zverlefus, astrolog și consilier de dezvoltare personală și spirituală. În acest episod se vorbește despre relații, vindecare, vulnerabilitate și felul în care trecutul nostru influențează oamenii pe care îi alegem și relațiile pe care le construim. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

is another beautiful summer day on Magic FM.

Rock FM. Să povestim tuturor, cred că ne place să facem acest lucru, iar poveștile din vacanță, pe lângă faptul că un aer de vacanță, ne însoțesc toată viața și ne rămân bine întiperite în minte toate momentele din vacanță. Acesta este și momentul în care vă spun din nou cuvântul orei, care este povestire. Nu uitați să ne povestiți care a fost prima persoană căreia i-ai povestit despre o vacanță de neuitat și ce i-ai spus. Cuvântul și răspunsul la această întrebare vă pot aduce în fiecare zi brățări Magic Summer și odată pe săptămână o vacanță în Grecia. Nu uitați să le completați acolo în formularul Magic Summer, îl găsiți pe magicfm.ro. Eu mă întorc la cântece All for One, I swear, dar și Our Company, Susanna.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Metroul nu va mai circula în septembrie dacă Ministerul Transporturilor nu plătește compensația. Avertismentul vine de la Sindicatul Liber din Metro. USLM subliniază că datoriile Metrorex sunt cauzate de faptul că Ministerul nu plătește compensația la timp. Numai anul acesta e cu 450 de milioane de lei mai mică decât prevede contractul de servicii publice de transport. Ministrul Radu Miruța a transmis însă că Metrorex consumă energie electrică de 1 milion de euro pe lună, însă nu a achitat facturile în ultimele 3 luni. Elevii ar putea rămâne fără burse sociale în vacanță. Ministerul Educației propune ca sprijinul să nu să fie plătit numai în timpul școlii. Măsura apare într-un proiect de hotărâre de guvern lansat în consultare publică. Zonele de îmbăiere vor fi supravegheate. Este un proiect de lege depus la Senat, prima cameră sesizată. Astfel, administratorii și salvamarii vor avea responsabilități mai mari. În București, mâine 36 de grade la amiază. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Stanciu, în Magic Morning am aflat că cercetătorii finlandezi au publicat rezultatul unui studiu desfășurat vreme de 10 ani pe oameni maturi, adică peste 40 de ani, băutori de cafea. Din 2500 de finlandezi, doar 70 au declarat că nu consumă cafea. Rezultatele sunt spectaculoase. Cei care beau cafea simplă și destul de mult, adică minimum 4 cești, au un procent mai mic de grăsime, niveluri mai mici ale insulinei și sunt mai activi. Hai și mâine dimineață! La cafea, evident! Mâine la 6, printre altele, despre cele 4 hobby-uri care chiar te pot ajuta să ai o viață aproape perfectă. Te aștept la 6, ca de obicei în Magic Morning.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
3: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren, la alimentară, la nuntă și la teatru, Danța și Costel pur și simplu nu se împacă. Regăsește bucuria unei comedii bune. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Tati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Easy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

Cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, iar piesa asta de la Blondie a fost lansată în 1980. E un cover după piesa originală lansată în 1967, piesă care a aparținut trupei rock din Jamaica, The Paragons. E o piesă care a ajuns pe locul întâi în US Billboard Hot 100, dar și în UK Single Chart, asta după ce a fost reinterpretată de Blondie. Cele mai bune cântece din anii 80, anii 90 sunt disponibile în streamurile Magic 80 Hits și Magic 90 Hits, streamuri pe care le puteți asculta oricând și oriunde, pentru că sunt disponibile pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare un cântec al momentului din România, de la Smiley. De unde vii?

0: Jessica J, Casablanca la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Seara continuă cu Magic Relax. Vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit Duran Duran, Come Undone. O să ascultați și Sandra, One More Night. Și un cântec semnat Surf Mesa și Emily, I Love You Baby. Eu sunt Liviu Șoșa și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Seară magică în continuare. Pa, pa!
1: Soliana Stanciu, în Magic Morning am aflat că cercetătorii finlandezi au publicat rezultatul unui studiu desfășurat vreme de 10 ani pe oameni maturi, adică peste 40 de ani, băutori de cafea. Din 2500 de finlandezi, doar 70 au declarat că nu consumă cafea. Rezultatele sunt spectaculoase. Cei care beau cafea simplă și destul de mult, adică minimum 4 cești, au un procent mai mic de grăsime, niveluri mai mici ale insulinei și sunt mai activi. Hai și mâine dimineață! La cafea, evident! Mâine la 6, printre altele, despre cele 4 hobby-uri care chiar te pot ajuta să ai o viață aproape perfectă. Te aștept la 6, ca de obicei în Magic Morning.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ce servim la desert? Tort Pavlova de beza cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Vălniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România,

0: 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
3: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
4: Ce servim la desert? Turt Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Cart d'Or, 3 tipuri de ciocolată, 475 de grame cu 35% reducere la doar 19,99 lei, și Afine Gusturi Românești, 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar

0: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXN.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Victor, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
0: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Litorsal Electroliți, care hidratează organismul, și Apuretin Slim, care contribuie la menținerea greutății corporale normale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc cu alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei, și hârtie de copiator A4 500 de coli, 14,99 lei. Kaufland.

0: ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello.
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
7: Luna august este luna Salvamont,
8: unicul serviciu de salvare montană din România.
9: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
7: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
10: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
11: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
12: Argentina, în dansul...
10: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Juliana Stanciu, în Magic Morning am aflat că cercetătorii finlandezi au publicat rezultatul unui studiu desfășurat vreme de 10 ani pe oameni maturi, adică peste 40 de ani, băutori de cafea. Din 2500 de finlandezi, doar 70 au declarat că nu consumă cafea. Rezultatele sunt spectaculoase. Cei care beau cafea simplă și destul de mult, adică minimum 4 cești, au un procent mai mic de grăsime, niveluri mai mici ale insulinei și sunt mai activi. Hai și mâine dimineață. La cafea, evident. Mâine la 6, printre altele, despre cele 4 hobby-uri care chiar te pot ajuta să ai o viață aproape perfectă. Te aștept la 6, ca de obicei în Magic Morning.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, 3 dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem Ro în Metro, împreună.
5: Papi, Ali,
6: Roro,
7: Floppy,
8: Easy.
9: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
1: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în al.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: octombrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5, și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

0: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Viața bate câmpii.
3: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
4: Ca să apărăm copiii, domn. De hoții ăștia care vin, îi ademenească în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copiii mititei, dar când crește copilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră în minune.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren la

0: site-ul elisabeta.ro.
1: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și

0: Stanciu, în Magic Morning am aflat că cercetătorii finlandezi au publicat rezultatul unui studiu desfășurat vreme de 10 ani pe oameni maturi, adică peste 40 de ani, băutori de cafea. Din 2500 de finlandezi, doar 70 au declarat că nu consumă cafea. Rezultatele sunt spectaculoase. Cei care beau cafea simplă și destul de mult, adică minimum 4 cești, au un procent mai mic de grăsime, niveluri mai mici ale insulinei și sunt mai activi. Hai și mâine dimineață! La cafea, evident! Mâine la 6, printre altele, despre cele 4 hobby-uri care chiar te pot ajuta să ai o viață aproape perfectă. Te aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: În această vară, o

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici. Are you ready for this?
2: Piesele care le recunoști din primele secunde.
3: Timbaland,
2: Fat Joe,
3: Busta Rhymes,
2: Ja Rule,
3: Keri Hilson și
2: Eve.
3: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
2: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
1: Masters of Classic,
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
1: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
0: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
2: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXN.
3: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversare 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Are you ready for this?
4: Piese pe care le recunoști din primele secunde.
5: Timbaland,
4: Fat Joe,
5: Busta Rhymes,
4: Ja Rule,
5: Keri Hilson și
4: Eve.
5: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
4: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival a

0: e Kiss FM.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: best music.
1: Would you dance?

for that great adventure. So many nights I woke up